0: Oye, oye, muy que se lo confié. Oye, oye, morse un guiset. Gipelile, muy bien. No me nao con el bungil. Y bula na mano musa hegwe.
1: Hola, no Bernardino, la congo.
0: Yo soy Naba Bernardino. Gana makin.
1: Ah, makanzi kuno lugha mo. Sambala ku isungulisa tam.
0: Mwana na wari la la mutini makadito. Gikalog na mutsami ke. Kutani ku warila mwana na hunga na alishaka yinga hiyona yakwe. La kumeka ukona. Ahunzul hiwe. Hilas.
1: Ah, mwana na vela warila. Warila ku hidik ya zaye. Nga guan lagi na sana ke buah chungiyo. Warila kambu kambu wala shakien.
0: Yeso. Makunu ahunzulunga wewe.
1: Anjul wale. Sambala ni kumpunu ku. Babazi kiri wakungebe mane. Afanila kuchuliwa. Wachula vitu mkonda bona. Want pasar bangalaku wachuli wawon
0: wachuli wayen.
1: Jangan wachulagawa nak wachulu angusya anggulu dia. Mereka ini kompeti sabu anjor sana kita bersama kerja. Lebih ngajar orang macam tu tu tu. Wachulu angga sana kita wachuli.
0: Makono. Rasmbala ni di tulere loko angona na arila heko unga na arishagale na unga yaku ikume kalhaya ni matsamela kone la ozunga maisa zon shumaisa kuini kasuku angona na loe akile la utana aya arishagani yaku
1: loa matengo la listino pepa chumule ya kuzuno pata mese matsamela kone washkiwa kwa hotu mkikiso lichinga chona chumule yuklo chumule lumba anya afomba nyike na problem yek muno tazama na kwani
0: hizon hebongele he wonela gawena ta kuma banwa kalma kalma.

Zilangiwe na uchala na wena kuveku imbalala luko ka Anibalzinho. Alcino Margarida, mbilu ya mina lagu hekata ni uchenjika wango mayafiki.

0: Hoya hoya, mungisire kufken?
1: Ba masenge, aushe.
0: Ndiche kambe.
1: Mune Ernest muzima kwa kwa kapani mjitini barja kubaya kukusu hani kama gugogo.
0: Zunu kutunya, lisimu ilanga kustori.
1: Nada, ya mkisila kutiche. Zikopela unzibela azilini mungani, ata kumahanchumu kasuta kato kumachumu. Lugunga maa, unga ata kumachumu kani.
0: Iyo kama.
1: Iya kawe na mga na honu lotu wa kuna yana kwa la ngufu. Mbaka sayo ingi sela nisi mge mtuwa kwa pa mui ingi sela kukati ziyo la ula kulitore ya jo. Iga mamsaka nzaka maputu nzara ngulerie sanda mele nisa tuwa yena. Alena gibiri mashava kwa ilu sabral. Ziyalo sawa ngana wa mena kule kule boxa kama putu. Iga mamsaka waka gaza shilu novele fed novele. Kurimildo Kumayo, Arlindo Mati, Esther Mwankonza, Fuma Munindi, me vontade de ganhar a Moçambique, vale cagar, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza diretamente por Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Zanza Varongulo, Ni vonke vakofisara ku agreja investor va sound ku vonke ku sontule inele kani ma mbonge.
0: Tibongele, maha chumu kasi kota ku machumu.
1: Nyezo na leo.
0: Anda kufona. Tafona.
1: Kani ma mbonge.

0: Bungili, ita amukela mungi setanga fukeni. Oye oye.
1: Chili ba masi.
0: Gichili. Hii ili simu ila ngako. Banya nala.
1: Mina njwala wa uskalton. Kombu la mi.

Ege simba yagulumba Nordinu mbarken nando mbarken elsine Nordinu Sambal na kuyentombia kona 8 horas ni 56 minutos. Oranya go pel nyami tumu kugitonga mwingi sigal tsigura muhuno. Ya dimingo kangal stigu. Igitonga yangora kala je katinyazi. 8 ni mbarken 9 ni 54 minutos.

0: Ingubonga gasi hundzi ditongo nyetsa thanga khukari tsikula muhunu hehe tongo moika sunga longiso khuiza wa Antonio ndongo kunyanzumba khuta kuna kusimama khukari tsikula muhunu
1: Vanri, Ungaluz, Logoloko, Zumba!
2: Tamuselo Nyamaganelelo.
3: Kulisini kigabanya Tamuselo Nyamaganelelo na nyikuke ni uyani, abu hita huita tikasi yuka nendo wakari nikitonga, ni huwe bini zikambe Tamuselo wakona. Muhonu hakurasa Tamuselo nyagu sudiela, kukupaya napa maondelu nyabatu hibude kunavo.
4: Sudiela kupoyela na mocho kwatu, oba chwa kwatu. Kukula na upane. Kusodiyara, nisani lidiwo. Ujira lidiwo, mtu atumako, ati tumera mitumia kwe, agloi. Nara utumakuluba kulai, singlole.
5: Kusodiyara, gili jimwegu gili nyagu, nyagu tuma eni, utamutu, ataboha. Kuyiko esa, esu utumako esi, apakasiyara angu nukutuma esi. Uwegezi nina rinyomba kwan, uwegezi ulanganya kwe. Iguli kusodiela porque wambas wapani kha kusodiela uyabo wako wati nga ema ngazili kujira kini yako manji otakane ku soso abanya talunya watu o kusodiela ni akulibiwe kusodiela saka tsamusa karata
4: kene Luigi João Hamisi makwako ya kusodiela kusodiela kili jimwe yinyako nyobanyiri ni naso yini eh java twasuona na nyere naso Tiki vanyisodiela lulinya kukhawo epa khanga tumba kukhitu ana ba arnaso era basikaratede nyajiwe karatede isi tumbi khita na semana jahuri vakurana kusodiela kizisai nukukanele opane lidiwo muthinya lidiwo kukumungana na rinaso tiki akira lidiwo jakhayi sikisiso sokusodiela ni lidiwo kusodiela sikisika lidiwo So yumba kumo usodie.
3: Ulu na poli totala tu ilu na sekie ku kabajeki.
6: Usodiera. Sau himbera na gasi nilidiwo. Uona kumutiyo nga guri pasinya kugari gasi ruve isenga ba vota kuningwa asiningwe. Uhongora uwa mugire ya kubibi. Usodiera ugo. Uhongora uwa mugire ya kubibi. Usodiera ugo.
3: Bonki de kudire samusiru nyamakanelele.
2: Tamuselo nyamaganelelo
7: na kuzamba ni kubuye nyambani ungete nyumba la nuena lani kuni nzumba
8: Olá, eu sou Nelson Nyashung sinta o ressoar do piano e da guitarra no programa Nzumba da Rádio Moçambique
7: Nzumba
8: Tamo juntos
9: A sua Margarida Ava Utani nzimuzimi pa kuomba Mweyo nyaku urunguza Jeff Maluleki Ni mweyo yako Jakanuna peki yako Ona seka kui yako uomba Jeff Maluleki Ona seka Jeff Maluleki Ona hata wabuni
10: Para mini shafane Shafane E programa de Yatisimu I kunyonsha Loku nichaya lisimu dunganyani Ili dranga Nani gama Nichai Jeff Maluleki. Hey. Kuta Jeff Maluleki. Olelela.
9: Ya.
10: Yeah. Nta ndalelela Jeff Maluleki.
9: Hey.
10: Atiti suka tuku. Anta walisina chati simu taba ngonyana.
9: Hey.
10: Si wenu ukula loku chati simu taku ni taba ngonyana.
9: Ya. Yeah. Nta utarango kuchai Jeff Maluleki. O utafala hiyen.
10: Nta fala hiyen Jeff Maluleki. Atika zaku.
9: Uku salani. Nta uru hina pwe bintimu.
10: Buya mamana o mamana puyi. Loko ni ku buya mamana, hileswa ku mamana esuka amutini.
9: Yeah.
10: Loko ni tswaliwa mini, ni tswaliwa na ni nga swi tivi swa ku mini na hanya mamana vanga aluza. Papa ya ni mutivanga. Entao, ni kula ka maxaka ya mamana. Ni tshama na vovo, na ni tshama ni vamakwetsu, ni tshama na vatiyu, na ni kula kola ka muti lowu. Kambe mamana no mudzumuka, loko ni mudzumuka mamana, eke va ni kombile swaku mamana wa hilwe ka mafotografiya. Ja loko ni yimbelela, no yimbelela ni mudzumuka mamana, na ni nga mu vonanga. Loko ni mu vonile ni mu vonile na ni nge li munhu mini hikuva a ni li ntsongo. Kambe mamana. Alimbilwini kusa mamana imamana
9: mamai bamai mamani mamani mai mai Franz, ausini Margarida uya mamana

0: Moingsetukum fokane di Citi hibulan iman.
1: 89.9.
0: Kota Pedro kamasing hochane kuk.
1: Ah, atau kama mu. Kira ni das.
0: Uton. Madungula maya kaman Kota Pedro.
1: Yegolo tuje batabana mwenda na uromo mataduru batavu ni banakande batamigo batuje kulina na kwesho tu lakini maringula ndo tuje vo chivana banana maringula ndo tuje mame mukhanda no ni ngomolo tuje ka mungodi niende babi maringula kini kwa kumana ngwa na pokuja sita brazilinyo molo tuje ko tuje ko tapedu uyi ni gana na yai na pakugitu ni nando mavahavo ndo tuje Abel wa Malaisa Yelo sezea babichirinza umuwini. Yelo sezea alifredo tayelo maringula. Yungumula sezea ngudi. Sanandu darijini yungumula sezea ngudi. Yelo sezea watavu mabatata kajimu tiwane. Watavu wa ingiswa radu musambiki. Ni Eduardo Miguel nyamasate. Yungumula sezea kamu ngudu. Yelo sezea Messi. Agutekenu Saidi albini Saidi ameni. Yungumula sezea kamu ngudu.
0: Mudana kota Hello. Pedro ribongile kuna velo ingisetu nene sonto inene kambi
1: eh wana unza kurumulela mamu
0: ribongile sonto inene tat
1: okay
0: ciao ciao 11 horas e 36 minutos ela kama ke la ingiseta kumfukane muingiseta kumfukane halo sadi chiti hibulane man
2: Dani Mamano, Dani Alfred Tayel, Mgeni Mabole, wa Maringuleni.
0: Tata Alfred Tayel, uchani kuka?
3: Tata Alfred Tayel, uchani kuka?
2: Na uka mamuka, na wana chilo, mpeho basi hiyo na kuko na mkwa tunamwani.
0: Inachani peo mpimu ya yona, madungula maya kamani?
2: Madungula maya kawote wakamaringu le masiko kata ngo msadango eni kustodi lakini maringu. Ni mbela ka kota Pedro kuna sema singa. Ni Fernando Daresina kaningi wali nene. Depoz. Katimahe ningu pandeni, ni wote wa pandeni na wadungula, ni wote wa kamaringuli, kona sema salama kapande na wadungula. Waka siku hede, ni wote wa kamaringuli kama salama nzawatiwa wa mwane. Ningena tate Shirinzi, Rafael Shirinzi, moto bisiti di omowini. Ni wote baba, ey. Adila sheki bitatini nga mukwa nyasi John David Muhari na ndungula na yeni nitaka ngote mutati ulanga kata kubela wakavunguta umas David. E kwanto amua kwa tude minu wahu wakavunguta umas David wa mungana wangu nene na ndungula. Dedi Thomas David hei uombanziwa ni mazina mdungula ni mkwida kwanga bela kona karoni. Ni wote wala wadunda kuradi na wadungula. Ni mashaka yangu ni wakoku wangu. Fernando Alfred Patisi. Wote wanipuwa kuwadini na wadungula. Chao mama sana.
0: Chao chao ingisechu nene sonto nene kambe hibungine. 11 horas ni 38 minutos. Ngarika ndima yodungula tshaka hila kuya mukelengi siti ha hifonela kodi chiti hibola ni mani
2: ile okanani abel kumalaisa
0: tata abel kochani malaisa
2: aku dine kwadi muno kudikira mazuya nyane tsimindi maja ho lukuponli ha nisa
0: hibongile madungula maya kamani
2: eh malazera kuyikani ya kuzera manga donga melia nyelose Nyelose Sabu, Nyelose Dela Babisha Babi, Nyelose Dela Bernardo Malahisa, Armando Lili, Dela Kota Pedro, Agungari Kuduka Bajaba, Nyelose Dela Basilio Nguan Zuhaye,
4: Yelo sedzera kuti nyampengwa nini. Nwesani marangani. Yelo sedzera eru vatumejeri va radio matapungu mulo sedzera kulina la babe adinu. Nitumani kwa adinu mshaise wabuduwa kukwavo. Asedzera kunungunguru kwavo adinda ngane ya veta wadi inda semana.
0: Ibongile tata hi kuna velo ingisiti unene sonto unene kambi kei malaisi mahinga kukona. Ini 11 horas ni 40 minutos. Mwengiseto kumfokane halosa di chiti hibulani mani.
5: Ubulana bombe lumu kafonyolo lumu kamalala.
0: Ujani kafonyolo rotata?
5: Ah. Ka ha vukile hokele na ha vukile.
0: He bongile, madungu na maya ka mane.
5: Ho sola mchikitelo, mchikitelo so ita so dei tsimela ka ha lo mpama la filo maye heta ndi so khulu. Ma ka to sen ton ho rizela i wone. Ma ja district i chikitelo le tsana ku tso ka ku ngaina tikwa hezwi tikwa sema.
0: Ina hoka tata, kola ku rinzela, ina zai hoka, madungu na maya ka mane.
5: Ama dengu la maya ka kalane. Maya kaka minani Maya kaka Maya kama jola Ngaro bezuti kama singi na hani kajisari kama singi Wakile heli na waki na mahungula Na makuwa kulaka funyololo Na joni sasichu kufalusu la habu hini
0: Ngutona tata hibongile hikuna velo ingiseti unene kheka fungelo rumoku kona sonto enene kambe.

wasiva loko ni khela khayene na ni kaxa la dzwala ni misiwe swa kuxa tsala wakanyi ngela ngosi la ngusa a marumbu ya mina koxa misoro.